Eto, i to je to za danas. Ja se opraštam od vas. Dakle, i dalje snježi, ali već dakle, dani koji dolaze bit će topli, sunčani, dakle, nema nikakvog problema. U četvrtak u Hrvatskom kulturnom centru druženje umirovljenika za sve vas koji želite doći. Svi ste dobro došli. Uživajte, dakle, u ručku sa vašim obitelji i dakle, sjetite se da zaista možemo i moramo biti zahvalni za sve ono dobro koje nam je svima pružila ova naša domovina Kanada.